0: ابھی آپ غلام دستگیر خان کا ستار پر بجایا بھیرو سن رہے تھے. تبلے پر آپ کی سنگتی کی تھی ونود پاٹھک نے. اور لیجیے اب سنیے راگ شدھ سارنگ, ولمبت اور درتگت تین تال میں نبدھ ہے.
1: You just heard a rendition in راگ بھیرو on the sitar by غلام دستگیر خان. He now presents راگ شدھ سارنگ. The ولمبت and درتگت are set to تین تال.